nismo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
2: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se